0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Létt bylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbæ.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta létt bylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: weekend.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur.is
4: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
5: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
0: Þetta Léttbylgjan

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is Universal kynnið The Odyssey.
5: Come with me, you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
10: Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
11: Hvað í matinn? Eldum rétt.
12: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Framundan brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
6: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
11: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
15: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
16: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
17: Þú og KitKat. Betri dagur.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúður ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstal og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
7: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Hvað í matinn? Kjötbollur í piparastasósu með kartöflubátum og eplarauðkálssalati. Eldum rétt.
11: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
12: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
17: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
18: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísór, ármúla.
19: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
21: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
22: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
23: Hvenar sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
6: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
7: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Hvernig hljóma rátt? DL
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar mættar í Netto og Kjörbúðina.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
14: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30 til 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
15: Rennurhreinsun. Glersýn.
16: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
18: Dragðu úr kláða og sársauka vegna skordýrabita með Hítit. Sjá nánar á Hítit.is
19: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
4: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: The Book of the Dead.
9: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
9: Komin í bíó.
11: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra.

0: eldum rétt.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
4: Smá muna, kryddi til veruna, muna
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga Skilaðu rétt, endurvinnslan
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
7: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
8: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

0: var ferskt tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
4: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.

0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Íslandskeiðinni 8 og Hislan.is.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
5: Er framrúðan sprungin? Bandaðu tíma á polsen.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Brimbor, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
15: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þetta þarf ekki að vera flókið.

0: pappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Sjálfskiptur, beinskiptur, dísil eða 100% rafmagn. BL, Sævaröfða.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd. Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Tætum og trillum og tækin og þennum.
5: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you will come back.
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
11: Útsalan í fullum gangi í vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
12: Hvað í matinn? Kjötbollur í piparastasósu.

0: Lítasmiðan og Blómavall.
1: Leikurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Elliðaárdalnum klukkan 2 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikhopurinnlotta.is.
3: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skyr.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Barnabox með leikfóng í vikunar. Aðeins 1599 krónur. Fjölskyldan fagnar. Pása. Fáðu þér KitKat.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
2: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Lengra bragð. Meira prótín. Kjöskýr.
6: Eldum saman gómsætar kjúklingabringur með piparostasósu og bökuðum kartöflum. Eldum rétt. Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
8: Verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld til okkur. Stilling.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhísið, fellihísið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Það það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
10: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
15: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
16: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal.

0: vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ítlum.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
8: Við sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
11: Þetta Léttbylgjan.
12: Nú hér hús, ég var heimili að. Já, hingað lá vegurinn heim.

0: Tígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski tígræðingur. Lyng og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk fyrir að flokka plast.
2: Sjáumst aftur.
3: Sorpa.
4: Leikuferinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhopurinnlotta.is. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegur 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Sumarið tíminn. Gerðu stórkóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henda fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.
1: Í öðrum hvorum söng sem nú sungin tómt svart sínis raus og textaskáldið síðast vorg sorgum þrungi. Já,

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.

0: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
1: Let's go! Get your weapons ready!
0: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
2: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Gegn heill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu. Fyndu daginn 16. júli. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey. Frumsýndi bíó 16. júli. Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina.

0: og þú vilt hafa hann. Subway.
1: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Einn vinsalasti skrifbólstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
2: Gluggaþvottur. Glersýn. Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
3: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Krosslimdar timbureiningar. Idex. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: 0% gjaldeyris álag. Með auðdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
3: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
4: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Kíkó.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Þú færið Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
15: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partina Tóltakörðum og partiland.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
19: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
3: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu reynslu Hyundai kauptunni.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, Strandgata 26.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Gefðu líkil að ljúfri romantik fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
8: Caprisun Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Dr. Leður Bestur í leðri
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
15: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
17: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
18: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðinn, Stórhöða 21.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
11: Já, af hverju ekki?
10: Felix með öllu.
12: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
13: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
12: Þú flott þessi því.
13: Ha?
12: Þeir alvöru gugga maður.
13: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
14: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
15: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink. Alvöru.

0: Pink. Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is. Törtuvax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is. Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mango pilsur frá Ali.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
8: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: þú ert. Komdu og reynsluhættu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
2: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu

0: 10% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Instinct 3, snjallúrralínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
2: Það er alltaf með eitthvað á prjónunum, eða sko grillprjónunum. Grillað með Hagkaup.
3: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
10: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
11: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Spar maturhauðslinn Hofgerði, er opið 7.30 til 23.30.
13: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
14: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
13: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
15: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
18: GetGut. Brjóttu ferðalagið með GetGut.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
2: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Veistu? Sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Alls þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíðinu.
6: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Renault Scenic E-Tech. Markverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
15: Rennur hreinsun. Glersýn.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is. Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: If I can.
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.

0: bragð sem þú verður að smakka. Skúbbískerf, Laugarásvegi 1.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
3: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluhaldu. BL Sæfaröða.
5: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalæginu.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
8: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Áttu eftir að læra naglafræðina. Áttu eftir að skrá þig í Akademíu í Mónakó. Áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikinu? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Útsala. Helsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvægt, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynslu Hyundai Kauptúni.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
6: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
9: Dreymir þið heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
10: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
14: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Létt bylgjan, léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
2: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: The Book of the Dead.
9: Evil Dead Burn.
10: Despite my warnings, they read from the book.
9: Komin í bíó.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jusk, góð tilboð.
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, hafnarfirði og

0: Láttu þér líða vel. Arna.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: með þér í sumar.
1: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
2: Útsala, útsala, tilboð í verslunum Fjarðar, í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
4: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð í okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmíl. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
9: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld til okkur. Stilling.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringin.
11: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
12: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
11: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Nú á matseli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 18.

0: 75 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
1: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
1: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum fóreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn komin í bíó.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Rýmingarsala á sumarblómum, 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningarsalnum. Brimborg.
18: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Grill. Grillað með hægtum.
7: Sigurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: Helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum. Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
13: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
4: Útsalan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
5: Appelsín kynir Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Kryður miða á eclipse.is.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ferðalangar, takkið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarði. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútum og ítföð.
4: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikin. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
7: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
13: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir kram.

0: búðunum. Opnum snemma, lokum seint.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Létt bylgjan, léttu lögin,

0: þú á ferðalagi Vestfirði. Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
3: Já, okkur ekki.
2: Felix með öllu.

0: 50% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Stálheiðarleg opnunatilbúð. Málmiðjan.is.
6: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Innota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðarmeistarans skapar alvöru bræð sem verður að smakka. Skúb ískerð, lögur á svegi eitt.
9: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Köptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
19: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
20: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
21: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
22: Körfubílaleiga. Glersýn.
23: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
24: Kíktu á tapasparinn. Stysta leiðin til Spánar.
25: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
26: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
27: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
28: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbók.
0: Þetta er Létt Bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna á ferð dýpt og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: It's oh so quiet.
6: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ekki eins og mjólk flest.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þín. Hítit.is
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúrsbrekkun áðan? Þeir eru kannski löða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vapló. Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
0: Létt bylgjan, léttu lögin.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú færið hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Lífræn skólpreinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henda fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra bak sér nú í fullu fjöri. Betra bak.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegin 2, samverk.is.
11: The Book of the Dead.
12: Evil Dead Burn.
11: Despite my warnings, they read from the book.
12: Komin í bíó.
13: Spar maturverslu Staðabergi er opið allan sólarhringin.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Pantaðu stálklæninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
17: Lafsé pappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, Serial Joy, gerir ykkur klátt!
5: Framkoma, FM95 blöð. Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúndin og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
12: Besta verðið í sól á Úrval Útsýn. Rís.
13: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
14: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
18: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
19: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
20: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
21: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
22: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Marathorgi. Skandinavískur fatnaður, hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotroppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Marathorgi.
3: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Kryður miða á eclipse.is.
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á UMFI.is
8: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, Garmin.is
9: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
12: Universal kynir The Odyssey.
13: Promise me you will come back.
14: What if I can't?
12: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
15: Let's go!
12: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
16: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksversmiðan frón, 100 ára.
17: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
18: Besta verðið og besta meðrið á úrvalútsýn.is
19: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
21: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
22: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: rafrýðastæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ítlum.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Kominn tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
10: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
11: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafemi og örninn.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og litur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Óli og Appelsi kynna.
4: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
5: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hendar. Spar.
8: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Þegar við þigðum heimabakaða ítalska pizzu. Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.

0: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
7: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metró.
8: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði.

0: mestu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
12: Vantar við tjald, svefnboka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
13: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
14: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran, Garðheimum.
17: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
20: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
1: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-fundið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á Finni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
10: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur mann.

0: unaðstæki og aðrir glæsilegir vinningar fyrir yfir 600.000 krónur, en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytlu.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
2: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
7: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar. Ísól, Ármúla.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
14: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: iCamper Topgjald. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjald fyrir sumarið. Topgjald og vagnar.is
17: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu. Fyndu daginn 16. júli. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey. Frumsýnd bíó 16. júli.
4: Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu reynslaktu. Hyundai kauptunni.
7: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
8: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
11: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
12: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíð. Partíland Tortugörðum og Partíland.is.
14: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
15: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
19: Ferðalag framundan. Topptjöld.is.
20: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
4: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
5: Let's go! Get your weapons ready!
4: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
8: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is.
9: Ertu á leið upp í bústar? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
11: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
13: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
15: Axkit bílstólalega, ekkert stoppgjald, bílanaust.is.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.
19: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Svampburstastöðvar löðurs opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Ég Vallá.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn.

0: matinn.is.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeiðunni 8 og Hisland.is.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: Hann grillar sykurpúðar. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
13: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
15: Þetta er Léttbylgjan.

0: Já, það er Jón Jónsson hér. Þeir eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
12: Alvöru útsala hjá Lindesign Afsláttur af öllu, alltaf 60%
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
16: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.